Marrakalai, chukalisa kohava, ja rakisis kahalaha ja hiskalava huajaja. Marrakalai, ikisa sakola varaha sakaja hiska. Marrakala sakisidas kohala ja hiskahaja. Ja rakisi sakila soko vahala sikila skoskila vahaja. Jola siki sala hovahaja. Ja suvahaja. Marala sakalias kaskisala. Laara kila sakisala kahuva hajaava. Laara kila sakila sahuva hilava hajaava. Narala haya, shawala kama yasi, narakala sukihisa, narakala sakihiska, narakala sekiska lava huwa halaya huwa.